Carazon med Always. Og vi godt I gang med dagens jakt I dagens viktigste kvarter. Ja, vi jakter på deg som har med deg hunden din på jobb I dag. Har du det? Har du med den firebente følgesvennen på jobb? Ja, så det bare å sende inn en melding I NRK Radio-appen. Så det kanskje deg vi plukker ut.

0: Åh, det liksom litt verre med sånne riper I lakken enn en liten ripe I lakken på bilen. Sånne riper I lakken I sjela.
1: Åh, ja, det var det han mente.
0: Mm, det verre. Men snart det middagstid. Hver eneste dag I efterhånd får du tips til hva du kan grille. Men det grill-lykkehjulet vårt som bestemmer. Vi snurrer.
1: Greit, deilig middag, da. Biffburger uten salat, men med blåmuggost.

0: Öppna upp ditt fönster, en av flera låter som vi känner från svenske Lisa Ekdahl. Och idag fyller artisten 55 år. Lisa, hon är känd för sin egen musikstil som kombinerar populärmusik med den svenska visetraditionen och latinojazz. Hon har närmast trollbundet många med sin avslappnade stil och har också blivit känd I flera europeiska land för hennes måte att tolka gamla jazzstandarder och bossa nova på. Genombrudet som soloartist, det kom med ett självtitulärt debutalbum år 1994. Hvor vi blant annet finner sangen «Hvem vet?». Og da NRK snakket med henne før en konsert året 1998 I Oslo, så hadde hun allerede gitt ut tre album. Den gangen sa hun at hun ikke blir lei av å framføre eldre låter, sånn som «Hvem vet?».
1: Så man skulle kunne tro at jeg skulle være trøtt på dem, men jeg faktisk ikke det. Jeg tykker om å spille mine gamle låter. Jeg tykker om å spille «Hvem vet?» til og med varenda kveld. Jag tycker det är härligt. Men det är intressant för mig för att åtminstone I Sverige, men jag tror till ganska stor del även här I Norge, så är det en låt, en sång som finns I människors medvetande. Och det är en ganska konstig, underlig, märklig känsla att ha skrivit en låt som finns så tydligt I många människors medvetande. Det ger en sorts overklig känsla när man spelar den som faktiskt det är roligt, det är intressant.
0: Ja, det sa Lisa Nilsson til musikkrevyen her I NRK året 1998. Og Lisa, hun fortsatt en aktiv musiker. Torsdag og fredag så hun I Danmark for å opptre, men I kveld så føler jeg det på sin plass å gratulere henne med 55-årsdagen. Og vi jo glade for å høre at hun ikke lei å spille denne låta her. Hun skal nemlig gjøre det for oss her I NRK P1. Her får du Hvem vet.

En sång som finst, det är Odden Nordstågade och Sant Moritz för det allting blev stilt. Ja, hun startet å skrive låter allerede som 11-åring, Kate Bush, og etter hvert kom hun I kontakt med Pink Floyd-gitarrist David Gilmour, som tente på disse låtene. Ballen begynte å rulle den, og da Kate Bush var 19 år, så kom debutalbumet ut. Dette var I 1978, og låta Wuthering Heights ble hennes første store slager. Nå har det jo gått en del år siden. Bush har gitt ut mye mer god musikk, og hun har samarbeidet ja, for eksempel med Peter Gabriel. Og sannelig har hun bursdag I dag da. Gratulerer, og her feirer vi damen med å spille debutsingelen.